0: deciding ground rhythm, determine which is the first and which is the second.
1: Минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.
2: Dansbandskanalen Julmusik är tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se.
3: It's beginning to look a lot like Christmas.
4: Thanks, mama.
2: Dansbandskanalen Julmusik är tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se.
3: It's beginning to look a lot like Christmas.
1: Это была минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.